0: biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
0: S3.

Bili su ovo MC Stojan i Ivana Bum Nikolić i Stvar brutalno. U nastavku Milica Pavlović, da vam poremeti pažnju. Ide ADHD.

Bili su ovo Relja i Maja Berović i Habibi u 2 minuta do 7. To bi bilo to za danas, ljudi. Ja sam Jovana, slušamo se ponovo sutra od 3 do 7, a do tad ostanite uz najjaču playlistu i najbolje trending hitove. Ćao!

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: Dana samo, poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi S3.

0: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.